pa yi mi pa cho ni e ma ken ji mi pese wo bom pa ye ka chire urade se mi so ma fa wo se mi ru ani ma chi nkwa urade mi di mi ho ato so na no David bom pa ye bi some 25 so wo na mi ma me kra so mi chire mi nyankopon wo so na mi di mi ho ato e ma mani ngu na e ma matamfo ho nsepe won mi mi nti mama tamfo hon sepe won erade mama tamfo hon sepe won minti